0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: www.bambilet.com.tr/slavoglav/despedige
2: هیجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواه، لسر تاشته، نو عربه، چه لسر کار بی، چه نو بستان، لباجر بی آنجی گندان، دم دمانه جی از سبه هیه، بینگ رادیو ادکه میوان، میوان برنامه یا سلاو و گلاو، که دنگ و رنگی جواکیه، به کلجان به داخاز و هیوین و، به اینج روژین هفته یه، تاشته یا رحی درونی خواه، به برنامه یا سلاو و گلاو، در باز بکن،

Roj baş, sırav gulav godari neja sırav dınan baxo bostanın gülistanı jöre beyni baş, rozerin xayse fede baş. Tava rojel ser gündiyo bajariyan xoş goşayı delali umbermiye sırav gulav lısar veşana veng radyo zindi godar kenes kekomek gile kamaj fifi. Beste de rojan navverem hatın da ku despeka hafti akha disa be enerji ve keyf xayse yu kalacan hem despekene her fifi. گوشتاری در علی برمیه سلاف و گلاب پیشگیری بام بلیت بریود چه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن نبرد کارم بلیتین شانو سینما کنسرت و گلگ چالاکی دنجوند کارم بستینن به سه زمان اشقا خزمت ده کردی انگلیسی و ترکی خودی وانجی سادی هزار کردن هر وقت نها کتیه سیزون پشه سیزون اشقا دست بید به اون دکارن مال پری وان بشو پینن بام بلیت نقطه کم نقطه تره سلاف و گلاب سسره مسر جابه من صفر 532 بنویسین 489 74 24 24 ساعت وکیری هشمه را برنامه سلا و گلاب و امدکارم پیمه خواه گوته نیرین فلسفه و دمجی بردن شیریتش حبجه نکه به شفقه و الحاصل بنده پیامه ونه سلا و گلاب امدوچه می کرجان سترانه که گودار بکن چخواه هم ودگرن کرم کن گودار بکن گودارین هیجا بنا خواه قدر بلند

Odanje Pam z Maratna Shandin Pam ya dokhinem keki pasur shinavche pasur ni sandi be peshkiria www.bambelet.com.tr sravo golav keko fifio khabatkanim vang radio pasur shinavche pasur hum be khiratsen hendek randek me iro bahaya pichek heneke yani hesta strana koma gelak khoshe kerem khas strana agrijian potbori chari yari yari yar chari avni ne ne avna agrijian ne bori ilhamat Yani beni edbi kesik o kadar dikken bela dengi radyoyu khas zede biken tay bedje bu her çar parça valet bu ve evanim şivani deri ki malbat en vi gotan radyo me veng radyoyu diyar idikim sıpa sıra ve glavin henek dena vahu bostan gülistan jivere hun her heb her heben galo tuşi her hebi keki pasur malata ava o avala evidar çabe merun nisan diya roj baş dengi valatimin hun çabanın evari keko fifi hun bkhiratin roja mala me hun her heben sıra ve glav vay روزا مالا من خاص فلسفی گو هر بیشی اولا فریزی پیام شاندی یعنی میسان دیگه کو روش باش که کو او فی فی صدا و گلاو هون چوانم باشن ازی باشم سپاس ها ها ها ستان ام هاتن دخازم جوره از فریز کی جان ام هاتن اولا فریز ام هاتن کی جان یعنی نوی سران بیشی توش مره بنیسه دا کام لبر بکارن پار بکن سستری مسر جاوه من هون هر هبن گوشتری دلالی که که شکریشی پیام شاندیش مزید اقا رنگین کنه اگه با که دیگه بشاوته نویستان دیگه کن سلاو و گلاو جبا همه خبات کنیم و این رادیو سستری مسر جاوه من وکی کو که پاسور گوتی دنگ اگر اون رادیو گودار کن دنگ دنگی زیدکن زیدکن شبه که آگریش یانتی هم دیچن که بفرن به هوره کرم کن بفرن ام فرین اجخواه سستری مسر

0: ولی گداری نیست، یعنی همچون مجار تو شایدیم و تو شایدیم در کرد، یعنی از نخواستم راستی زیده سر باخفم زاروک جی هنه زاروک جی تین در حقیبی تو شده آخفتن کرنه، یعنی ام بچن بزن که او چید بیشن، یعنی جبای کون بزن گداری نیست سینوری من براستی راستی زاروکی کرم که ام بچن ویش گهدار بکنم و دیگرم زاروک نه امنها نو گندانه نوی گندی بچیه؟
1: جمیرشان
0: که ماسی و چه یه چه تونل بر؟
2: مکتب تونل
0: یکویگ بپی بند
3: مکتب تونل یه
0: ری
4: تونل
3: ریام نخوشه
0: ده؟
3: او مدخه شبکه همه تونل یه
5: ام ترسان نار نقله ام جو قله در
6: رفه
3: ام ترسان در ام نار میتن ام جو میتن در رفه سب چونکه ایوان میته و لیت میت نانه نخوش نانه دو هفته نانه عنی درو و نانه امبن نک و دیگه گلک ابران نملوقان تا از ما ورد به و دانکه امشی نخوازم ایجا دانکه من میته ام که دست مرسات تی بالا خم من نه دت بالا خود ده بالا خم من نه دت ام چرد کن تی درنیا شرکت تیل مد خصوصی ما ایجا ام جواه ام دوی حقصز ام درترس ام دنویرن ام نار میتوه و راجع سرویس جوار جی سرویس جی سرویس ام دکمین در سرویس سرویس اینگی کل دو آبا ما در جی هنکا آنا سنفه نانا جی چلتا در جی یعنی ام دخوازی با چیگ با دست ریاما چیکم میتوه لبرا چیک ام نخوازی تکم دا گندک دنا او
5: براش
3: او ام بی میتوه درسیوان چیکا درسان جی نخوش پر لیما نادی جی میتوه جی ریما نادی جی او جی سوری زور جی او جمع ناوه او گدوه گلک تو حجات تنفسه سونش گلک تو خود چرمش بکن غور جمع دوه او اما جی کدنا ام تنفسه در کفه تنفسان جی زویا ام ام در تا ام پلی که آدمی خدا وی ام دقایق لیزش خو ام لیرن د تن لیم ام لیرن در زیلان چالمش دو ام دکه در سید دلگ یعنی ام دخواست با گونه من میته بکه و رایم از جدوره و کار دتیج کانجا جیبنه ام نخواست به راجر ام نخواست هر میته واجی
0: نامی تو چیه
3: دلاله
0: دلال تو گله کی دلالی سپاس دلال
3: سپاس
0: ولی گودار اینجا دنگی که بیستیش گونده دیره بود دنگی که دن هم وی دنگی دینی کارن دانین حوالا گوام ندانم باشه رج بر کودی همه چیتش ده نهیله یعنی من گوام هندی دیش دست ما بی اف بیشن تو تا پاوشن بلی مخابن چه نبا یعنی مثلا بخواستشن شبو اگر من گودار کن که سادی ساد از زمین کسی وان تق از نامه گودار کن یعنی تشتا که بیستی چه بو گودار اینجا بو که دبین گونده گوی که گونده دیره یعنی گونده گلا گلا که خوش براستی چه من خوزه خزر خزر از کوچرم لی جبوان همون زارو کن دلال هیجا و نازدار که روحه که گلا گلا که پاقش بزمانه که گلا گلا که شیرین کردی در خواهن مخابن دبستانه کنی مخابن رینه رینه از نظام کی دست کی داتی کوان کارا بکن لی مثلا اوه یکو از اکو نوا گنده بم از کو گنده بجیم از کو دناوی گنده در جیان بکم چاوین به یک کسی او کسی که از ناز کن کیه ایمانه یعنی شبا از نا نبیش بیشه نبیشه لی او کسی که دزانه باش دزانه او کسی که دو خواه و دو خواه او که به خواه شیرین بلاش خواه شیرین شیار بنش با مثلا زاروک گلا گلا که گرینگن یعنی زاروک دی بیشه که از جبو بخواستم هرم جبو جیه کدن دی بستانه اگدین جبو گنده کدن ده جترسا در نزان هم چپ کن دما زوستان ریتین گرتن دایی دی بیشه تشیوان در دور آجال هنه بلگ بیته سری زارو که من کی برس و وان تشتایی بدن بر حاصل از دی زیده نخواستم که من آفده از باورم تشتایی که هاتن بهیستن هون هر هبن گوشتایی دلاریم مالا به هزار جرا آبا به

اینجا گوشای دلالی اولا فریز من سترنگ خواسته بود گوتو سترنگ جو حسان دینو مره پاروب کم هاتم خبرم نکام سترنگ پاروب کم جیویدا امی سترنگ کدنش داره پاروب کم از سوکی کم پشوی هم نگه جن رکلام ها نفسا اری ام نگه جن رکلام ها پشوی رکلام هم ود گرن کرم کم گوه دار بود

Very good, then je permet je chardin vis en de kiko de vitu de stane de dema na bari de rich bekei. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, chibu a payment. Gavak bay nash ham reportage je ka zaruka danin ko basa chunej bu de stane de ken ko de stan na wa gonde wanda tune. We majburen de reda bichen, chauffeur anje ekote. وان د بجی د بکو هدی هدی نه چا خار مرنه محمود کیتا خار درجه او ما درجه خان ما درجه خاصی د سم گیش به شوفر یعنی نه حیف حیف مخابنه است کوم دا خفتنه به بجم یعنی چا دل ده مثلا زاروک ابقا زاروک دلال شیرین نازدار همو یعنی نفش ما این نو به کدی کی زلا دا خفن گلا یعنی چا دا یعنی گلا کس نه دی وی کدی هنه زانن یعنی نکرم با خفن جیم خدای جوان دیو بابا رازی لبر وکی بلبل اخفنا م کردی هيا چبا دل دیوان تشتجب زار کی کی بکی دبی کو ام سوار ایوان دولمیشان دبن یعنی سوار دبن دولمیش نه بیا چی بیا یا اکو سوار دبن بنا سرویس اوان سرویس دبی شوفیر دلال جی از بار ما بشی خز میوانا ترا وکی دشنیش بوان جی پس ما می دلال زارو جمع تنه او ریج ریج ریج براسی ریا کی نباشه هیدی باجو زارو خارنه وان هنه آوی وان هیا خارن درشتن کی تخاره زلستان جکو هیچ زلستان جکو هما بلبل اسمه او دبستان گلا گلا گرینگ براسی زارو هات هر تشتی خواهگو سری حتی بنی کچه ده قومه چه ده به او چه نابه یک دو دنگی دیش هبون گلا حس که رسپار رو بکم لی مخابن نابه که رسپار رو بکم یعنی دستور ندانش برکنده چطین خواهش دو بیشش بوابین که شاره دارن سلاو گلاب شه واره

Годанже пеем шмератия шанден, не висандия корош баш, а вела бериван пеем шандия, не висандия рош баш, дай кама делал фиркат иро жимен хаст, а в сатане штера, же хавале тау венг радио и ради арибкем. А в сан харкетини не види кем конже, хазбекен страна задакия хари, харикади кадиан кад шибкем. А спешва хазбекем шта, дай кама я делал. عروس پیام میدن اتیا شاندن میسن دیا سلام گلاب روش باش که کافی فی هواالی من این بختوار از روشین هواالی من این هیجا جو پر حز دکم و من پر بریا و کریا از باورم دمکی نیز ده امی وارن گل هفدو لوی ملی ده باوریا من گلا کی مزنه از و توا ماش دکم جو باش بنیرن اون هر هبن گودانجا هواالا بریوان جمره دنگ شاندی دی گل هواالا روشین که هر دوستران دخونین پرس کرده که اوه یکو ده دنگه اولا روشین ده یعنی ایش بایی که نزم به چطشتی حتی قید کرن دنگی ده بر باش بلاونا به خراد به سرانک مالان بارکر خانده بو بارم اولا بریوانجی ستانک شاندی اولا بریوانم ده جار مشتری نگو سرانک کذب شباتیش مره نشنه وی شفقه از نه نه مخادانی جی خواه نه اره تو خادانی جی من توی به سرانه پر را بکنی به شفقه تو پر را نکی چی ما سرانه بی کلی جان تجمه را نشاندی از این ها چی بکم اولا نسی دیو دو بیشن شو بریوان را ببیشه سرانه بی کلی جان یه بری حاتومو شانده هم کام بی پر را بکن اره دقیقا فرقه چی پرسکرگ نشقه هم دموکراسی یعنی حوالتیه که خواهش هایی بیشه تشنا ببی جاره دی ساده شکی به جوش اون کارم پر را بکن سستر ایمه سر جاوه ایمه سلام و گلاب شو بره.

گودان اینجا پیمتی شاندن ویسند یه سلاو ریز روش باش از اوزدم دخازم جو ور سلاوین خوایا لدیا خوایا دلال فلک ناز کرا دومان بکم سسر مثال چاوه من و نویسند یه مگلک بریا ودکن هبید کم کو روش باش با بخیر و سلامتی تو وگری جمع دایی کما یا دلال پیمتی شاندن ویسند یه روش باش که که سلاو جو خبات کارم ونگ رادیوی از محمد شاه تکین اسلام خوی هجاج هوارین خوی دلال و قدر بلند رد شینم به ویا روژن خوش سسر مسر جاو من هون هر هبن گشتری دلالی مالا و هزار جرا آوابه

Qodan şəhər məktəbində yaşandığını hissəndə Əslav Keko sərkəftən bu bərnəmə təz Leylə Əhmədə Əslav xəyə gəlm düşünüm bu havanın xəyə andok əz be hər əz bebeyrikirin nək bebeyrikirin nək zədə وی هم بیست کم سلام جه همو هوا لان را سر سری من سر چه من از چی بلا سلام خب شدیم جو همو هوا لان را ای کسی که هم نکار ناو بیشن سلام و گلاب شو بره او کسی که نام گدار کن شخوا هویت کم که روشای بیتونم همون بین جم هف اون یعنی بین ده همون بین ونگ رادیو همی میوانداری ها که نه میوانداری نه ده یعنی همین چه که بخون سر سری من سر چه من گودان جبش سرانه که گودار کنم ود گرم پشتی به همه دنگی بریوان جوار پار باب کن ام تین

go darin is it sarav glove oh has keren tiha shuvan tiha tiha so one strange routine da mag go dar ker iro bisto haf te ma haftemin ad hazar bisto شش ویدیم کنباش بین هشماری دو بیجم 0532-487-724-24 ساعت وکیل هم کنم پیام خواهد گوتا نیرین فلسفه شیره تماسیت شش مره بشینیم بین

یعنی من ات خاص با خوام راستی هاش بلکو کی مکه میدم ادی دیشه هر جا بلایتی سریم ات خازم کی مک در حق مجار کی با خوام مجارا او اگر هی اگر هما شو آمد اگر دوباره دشابت هر در یعنی مرد دشابت ویتامین دی جی بر سب نده سلام خواه تایبه دشنیمش با این کسی این کود نه و عربه خواه ده دماش بر اف زوی میوی یا در باز من زوی این کودی حش بونه ایوی پوشک مشک جیره ده بجن پوش موش ایکو گیه ایکو حش بوی سلام این تایبه دشنیم گلا گلا تایبه ایکو عربه ده سوار بونه جگارا نا لیوی آن ده کود دقیدین این داویجن دکنه با خوب بستان گرستان و پاشه ده بجن هم دو با نظام همه نو کسی جی تو میزه ده که یعنی اینستاگرام خواه ده چار تش در حق باجر و جو باجر خودی درکیتن و توش مشتبه نویسان دیه ها همه نم کسه یعنی جو بر به گذار نهجا شوفر دلال هم کسی کود نم عرب خواد نظام هم کل کس چی بانی نم ولی هم کس براستی بانه خوازای خودی درکیون یعنی هم بخواه بانی دشابت تا ندی او آگری کو سرمه داشتی او خرابتر دو بش خواه آگر جون دزانه آگر بیتن نسکنه یعنی براستی نسکنه او دچه یعنی مینه که پچوک بده من کنه زن بده من کنه سروش بر اینا سالا اگر بوش خواهد نخواستم بسا به تشیش بکم کن مثلا علی مازی دقیقه در دورا مثلا شاوت تا گلا گلا که مازن چی بون گلا کس جای نخواهش دستن جبر چی تشتی جبر کار این انسان عمرو بین که وان کار را دکن یعنی جبر به جا خواهده یا خواهدی در کبن ناویجن نه نتنی وان جگاره ها کسو کبار خواهش ناویجن صابیه نوتو نه حموش ده ناویجن به گوهدن دا درد که ایرو از بهر سمه بریوان همچن دنگی بریوان گوهدار بکن بریوان از سلاوی خواهدش نمیشترم برکو دنگی تم که مک موتیواسیون ما خواهش بکرم که گوهدار بکن

بله گودار نیجات سه سلام و گلابم پیام شمار آدنا شاندن یکی که از پیام بخونیم شه سمسور رنگین که که هیدر پیام شاندن نیستند یا روز باش و شان خواهش و سرکردن جبوا سه سری مثلا چه مرسا که که رمضان جی پیام شاندن جی سمسور رنگین دبی کوه که هر جر امن هم مالباتی رونش نه وعده گذار کن سه سری مثلا چه من سلام و گلاب دنا با خوبستان گرستان جی همو سمسورین هیچا و دلالو قدر بلند ره.

0: برای گوتاری نشاد سلام و حس کنید دنج برای هیچ کم کو حیاب هم ویگا کو برنم گهدار کری به ازم کو صادی صاد بدلی و نبی نور مالش خو قرار نه هر روز هم بدلی و نشی بکنه بل اسم آگرین مسئله وای کو خواب خایبونه تو دمین جانا برنم در روزا خواهش دچن در روزا خواهش ناچن کس تند بیشن که کوت زده داخلی کس بیشن چی مغاز کی موسیقی ده کس بیشن تو گرگ موسیقی ده چی من ناخوی یعنی جانش که خیلی نورماله یعنی مرگ دیگه ایتا نابر وان هر دو گوتن آده گلو مرو زیده با آخوه آنکو زیده نه آخوه برحاصل پیمش مره اتنه شادن از پیمش وره دخونیم نویستند یک روش باش که که سلاو جواره از جه مردین اردال سلاو خواهد شنیم جه گهداران را گهدار جه همو سلاو خواهد شنیمش در اردال دلار سستره من روش باش که که از کسیره نوسا گودان جایی که منجا را در جیان خود از ناوی دی بیزم کسیره یعنی کسیر عربی جایی پیبا کسیر دبی که روش باش از کسیره جا آمده از سرانک جا روشه دخواستم سپاس لاو گلاو سستری مثل جاوی من یعنی امتنه بخوازم امتکان جو بره بار بر بکن اره
1: چه بو؟
0: اره پیم ایدن حتی شاندن نویستند یا سلاو گلاو که که فیفی روش باش بره اره پیام اگر نهادی شاندن چه بود کسیره شاندیه کسیره شاندیه نیستاندیه چه نیستاندیه

0: روجدا خواستم اون باورم ام روجدا گودار کم پشی بیا انسان امی بین خاطر دیجو با خواستنش بیا کود دماما گلا گلا کی کن مای کنم کن گودار بکن گوشتاری دلا لی امی افید بشی دقیقه که بسکیم چی بو روجدا جوان حاجوش تگاهی داری فرق میکن تو زنید چی که افید بگام نیدم برم برنامه قطعنش بیا کود دماما گلا گلا کی کن مان پشی بیا داری بابا شن نه از نه آخفم دورم قدیم برنامه نه دو بیام میشن سانه گودار کن تمام کرم کن کرم کن گودار کن گودارین هیجا دمشی بعد دمید از با آخفم دورم گودارین هیجا ایدی دیم دیگه شد داویا برنامه سی چه تشتا زیبه بیشم شخواه پشی بیام این سانه کو روش دا خواستی بیام این گودار بکن تشتا کو هیا گلا گلا که گرین گل شخواه من یک دن دنگ مجوره پار با کرن اف دنگ جه گنده دیره بون راست گنده دیره گرده به مازی داخل لبر دایک و زاروک به هره داخل و دبیجن که دبستان من تونه یعنی دبستانش با زاروکا تونه دبستان چیه گلا کس کن لبر جینه ازن دبستان چیه دگوتن مکتب مکتب تونه یعنی دبیجن که ره گلا گلا که خرابه دبیجن که زاروک و امنی کارن دوی زوستان به توی بدم از زوستان چید به امنی کارن تنه سری خواهد در بازی دبستان ادم بکن زاروک دبیجن دم هم دچن تشن هری نخواهش جمعه ده قومن شوفیر دم ها ده هاجو سرویس خار مارنه من اوقاس خراب ده هاجو خار مارن دکه ایفته خار اف دکه و خارن دکه یعنی سب تترونی از بارم سب از حتی واری توی بر کلو در دیوان توی بسکینی او تتونی گهدارد که یعنی اوقاس تشن نخواهش ده قومن از سبید که من کسین که گهدارد کن به توی بد این که بایستان از بسا کیمه ریه که دانین پیشی خواه حیفا وی گنده گنده گنده افقاس دلال شیرین و افقاس انسانی هیجات دناوی گنده ده جیان ده کن زارو کن دلال هنه فکر اکی بکن جبو وی تشته او ریه جی گلا گرینگه و خودی سرویسی جی اصلا سلام کیه یعنی امسلا بخوادشتن جبو شوفره سرویسی جی شوفره سرویسی هیدی باجو حیران سرسری من سر جاویش خواه برنامه سلاو گلاو برنامه دنگی گرش خواه یعنی ام هنه هندی ام هبن ام هنه اونجی هرن خواهی شیرن و شرطن تونی علو بیر سرسری من و سرچاوی من یعنی تشته هری نخواهش گودار این جاوه هن کس حسرت اوی تشته دخون که رونین سر ماسه که او دو تشته بخوینن حسرت هن کسی دن اوی که چما فلان عربا فلان تشت من نین از نخواستم دریش که هم سر بیده ور حسر های اویش خواه هبه یعنی اوی کسی که دخون و دخون سلاو گراوش بود گرشن داوی برنامه سلاو گراو از عجزم لیزی بینه خفره کن دویشن نه خبا باسا گرشن داوی برنامه سلاو گراو گشتاری دلالی مالا و حزار جرا آفا بکوان بود و مگوه دار کر اون هر هدن گشتاری دلالی ستانی که خواستم پشت برنامه یه امی جواره پارو بکن حیا سلاو گراو اکدن گوه دار این هجا بمینن دنوا سلاو گراوانده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Qediya
2: No Veng Vengeşmo

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

از حیران تو جان کشن گشش لاور ز پیر سر طالب و ینه خلشی تو چراج کتا هر رو جانه میشی از بینه چشکی و ترکی تمیره بیار تو تی نموشی گره مرال

از به حیران تو جان که شنه چی چیگی اره کیوارم مال دینا سانو ورا تو جان که کمیورده یا تاگه ای پیگی هکرانگا بنو نسو دارا گوره گولو سرو بمه چرته هردگی دی گنل که زمین بیزره زیره مرده نه چینا مرده

من دست خو خوله و دستانا از آمون که لو ترانی تو تناره نیه بردن سرم توار از قیات ما رو بگرا بگارد فرنگ زار جیره ما برنا زار زونه میره سیچی نو افقاته ده خوچون آخرته ده تو ده کنون بودفا پیخانبر واجنو تو ده

ورا گلی جانی از حیرانی ورا الهی بیا تمه از بتح و جمه تل که لکم مرونی وش بیدن یا تر درد خوبکم جی چی بونا من حطائی روش از جمکم دحرکم نزانم لکیدنی بگم گول هر وکو دارکی پلوشیای حوارا خودگینم بارانکی میجی وکی تدا قرطان دیا کدرین سالا اجید نوالنگی فرمانا دا گلک جارا وندابو من گوبرین دلی من بطای کسراها دبا دروتن من زودا بدروتا سیرکان جا ازمانان بار کر و خیال آزادیه دپاخلی خونا دا خوب شاردیه ام نکارن تگولا دکولان بیانیه دا دیاری حد بکن